20 dujų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1997-aisiais Bredui Pitui buvo uždrausta įvažiuoti į Kiniją dėl jo vaidmens filme Septyni metai Tibete.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 7-ąją. 2001-aisiais Portlande, Jungtinėse Amerikos valstijose, Janet Jackson pradėjo pasaulinės gastrolės All For You, nors buvo sakiusi, kad po Velvet Rope daugiau į turus nebevyks. Šių gastrolių komandos sudarė net 110 žmonių, o aparatūra, scena ir kiti reikalingi daiktai buvo pervežami 16 sunkvežimių. Sceną kūrė Markas Fisheris, dirbantis su YouTube Rolling Stones. Šou metu šoko 10 naujų ir 3 seni Janet komandos šokėjai, kuriems programą ruošė ilgametį dainininkės kolegė Tina Landon.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį Liepos 7-ąją 1860-aisiais gimė Gustavas Maleris, muzikantas, kompozitorius, mirė 1911-aisiais gegužės 18-ąją. 1893-aisiais gimė poetas Vladimiras Majakovskis. 1922-aisiais gimė madų dizaineris Pieras Kardinas. 1940-aisiais gimė Ringo Staras, Beatles būgnininkas. 1959-aisiais gimė aktorius Bilas Kembelas, vaidinęs dinastijoje Getis Burge. 1962-aisiais gimė Markas Vaitas, grupės The Spin Doctors būgnininkas. Nuo 1963-aisiais gimė dainininkė Wanda Shepard.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gvatemaloje populiariausias šventasis Maksimonas. Pasak legendos, jis geria viskį, rūko ir padeda atkeršyti tikinčiųjų priešams.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 7-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau išvysite pozityvius pokyčius sudėtingose santykiuose. Tai jūs gali net nustebinti. Galite tikėtis ilgo pokalbio apie jūsų bendrą ateitį, kadangi viskas jau nebe taip, kaip buvo. Jums kartu reikia rasti sprendimą, kuriuo keliu eiti. Jautis, metas bus sėkmingas prekybų užsiimantiems žmonėms. Jei planuojate pirkti brangų daiktą, nepasiduokite įkyriems įkalbinėjimams, o patys įsirinkite. Tada jis bus praktiškas, naudingas, patogus. Labai geras metas pirkti vaistus, įvairius instrumentus, namo apyvokos daiktus, kasdienius drabužius. Dvyniai, šiandien galite būti jautrus kritikai, tad geriau stengitės nesusiginčyti su kolegomis ar darbdaviais. Paramos ir palaikymo kreipkitės į savo šeimą ar draugus. Jie tikrai jums įkvėps pasitikėjimo savimi. Vėžys, nors turėsite begalę darbų, tačiau šiandien pasistengite bent kelis išbraukti iš sąrašo. Leiskite kai ką padaryti jūsų kolegoms, šeimos nariams ar draugams. Tai nebūtinai reiškia jūsų tingėjimą, tai tiesiog išmintinga vadyba. Gal kai kas pasiūlys padėti pats. Liūtas, saugokite žmonių, kurie jums šiandien ypač plačiai šypsosi. Jie gali slėpti kažką negero. Pasitikėjimas žmonės turi užsitarnauti, tad nepulkite atsiverti kitiems vien todėl, kad asmuo atrodo malonus. Nerizikuokite pinigais. Mergelė,

debesuotos ir niūrios dienos liks toli užmarštyje. Viskas šiandien bus lengva ir paprasta. Pakaks laiko kurti planams, taip pat ir darbams. Skirkite pasimatymą seniai matytam draugui ar draugei. Svarstyklės, jei privalote kažkam pranešti negatyvę žinią, pakvieskite tą asmenį pietų ir pasikalbėkite. Jums reikia įsikalbėti, išsiaiškinti bei nuspręsti, ką daryti toliau. Skorpionas, šiandien susidursite su sudėtingu iššūkiu, tačiau viskas klostysis sėkmingai. Jei duosite savo laiko kai kuriems klausimams išspręsti. Negalvokite vienu metu apie daug detalių, kitaip galite susinervinti, bet ką atlikdami, šiandien niekam nieko nežadėkite. Šaulys, nors linksmus žmonės visi mėgsta labiau nei niūrius, tačiau šiandien jūs erzins kitos asmens optimizmas. Nebendraukite, jei jums tai nepatinka, galbūt jūs net nenorite šiandien džiaugtis. Leiskite sau jausti tai, ką jaučiate. Ožiaragi, ši diena tinkama dirbti komandoje, tai bus kaip niekad linksma ir apdovanojanti patirtis. Visuomet gerai suvienyti jėgas, tuomet daugiau nuveiksite. Nors kurį laiką veikiate vienas, tačiau metas keistis ir ieškoti kitų būdų daryti dalykus. Vandenį, šiandien gali būti sunku jausti saiką ir išlaikyti dvasinę pusiausvyrą. Jei ginčysitės, esmė bus iškreipiama. Dažniausias debatų vaisius ar šus priešiškumas. Todėl patartina būti diplomatiškiems, susivaldyti, jei gresia konfliktas. Na ir žuvys. Būsite konkretūs ir praktiški, žymiai daugiau dėmesio kreipsite į smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigą susitvarkyti, ypač dokumentus buitį. Daugiau dėmesio kreipkite į savo sveikatą, mitybą. Pasverkite savo žodžius, informaciją, kurią gaunate. Tai labai darbingas metas.

0: orų prognozę.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai Liepos 7-ąją. 1572-aisiais mirė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas. Pasibaigė lietuvių kilmės Gediminaičių Jogailaičių dinastija. 1854-aisiais mirė vokiečių fizikas Džordžas Saimonas Omas, jo vardu pavadintas elektros varžos vienetas. 1930-aisiais mirė anglų rašytojas ir seklio Šerloko Holmso tėvas, seras Artūras Konanas Doilis. 1960-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose pademonstruotas pirmas veikiantis lazeris. 1978-aisiais Saliamono salos tapo nepriklausomos nuo Britanijos. 1982-aisiais bedarbis Michaelas Faganas pateko Didžiosios Britanijos karalienės miegamąjį Bekingemo rūmose. Atsisėdo ant lovos ir prieš policijos suimamas paplepėjo su karaliene. 1999-aisiais Floridos prisiekusiųjų teismas sudavė skaudų smūgį Jungtinių Amerikos valstijų tabako pramonėjai, pripažinęs jo rūkymas sukelia įvairias ligas ir kad tabako pramonė slėpė nuo visuomenės informaciją apie žalingą rūkymo poveikį. Nuo 2005-aisiais įvyko 4 sprogimų serija Londono viešajame transporte. Šio teroristinio akto metu žuvo mažiausiai 55 žmonės, 700 sužįstų.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Jei pirmo mėnesio diena yra sekmadienis, tai 13 diena būtinai bus penktadienis.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 7-ąją. 2001-aisiais populiarios Airijos seserų ir brolių grupės The Corrs vokalistė Sharon Corr mažajame miestelyje Kotlį ištekėjo už advokato Kevino Bonerio, su kuriuo draugavo dar nuo 1995-ųjų. Pilyje surinktoje vestuvinėje puotoje dalyvavo 100 svečių.

0: reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: 1000 МГц вещанию, 2000 СВЛ на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Это РИА Женёс. Venezuelos laikinoji prezidentė laiškė Lietuvos prezidentui padėkojo už laikų suteiktą vertingą paramą po niokojančių žemės drebėjimų, paveikus įvairius Venezuelos regionus. Šio šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venezueloje neskaičiuodamos valandų dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. 2027 rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teisės. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jai pirmininkaus pati ministrė. Komisijoje taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinių organizacijų aukštų mokyklų atstovės. Anot laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas vyks 2027 rudenį. Baigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Lenkijos nacionalinio saugumo biuro pavaldus prezidentui vadovas neseniai lankėsi Vašingtone, kuris susitiko su aukštais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Europos Sąjunga dės daugiau pastangų, kad išspręstų blogo naujosios pasienio patikros sistemos problemas. Laiške rašė už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris. Oro uostams ir oro linijų bendrovėms skundžiantis dėl trikdžių. Europos aviacijos pramonė įspėjo, kad naujoji atvykimo ir išvykimo sistema lėmė iki 5 valandų pailgėjusį laukimo laiką ir paragino Europos Sąjungą imtis veiksmų dabar, kad būtų išvengta vasaros kelionių chaoso. Naujoji sistema pakeičia rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Show On.
1: Šimtų ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių antradienis jau šiuo metu kelios minutės po 7 yra startavęs ir prasidėjęs. Kaip įprastai tokiu metu kiekvieną darbo dienos rytą su jumis sveikinuosi aš Gintare. Na, o šioje savaitėje sveikintis yra dar smagiau, todėl kad mes su jumis turėjom pirmadienį, laisvadienį, nežinau, kas savaitėje gali būti dar geriau. Na, labai džiugu, aišku, kai ir vidurėje savaitės arba penktadienį mes turim laisvą, bet pirmadienis turbūt daugeliu ir šiandien atrodo, kad yra. Tai vakar tikiuosi, kad tikrai jautėt tą šventinę nuotaiką, galėjot ir pailsėti, ir atsipūsti. Ir šiandien bandom įsivažiuoti iš naujo į naujus iššūkius, naują savaitę ir, aišku, naujus darbus. Iki pat 12 mūsų eteryje rytas su manimi Gintarė. Mes dieną tikrai leisim labai labai smagiai ir gerai. Na, o dieną, aišku, kaip ir visada, mes, kaip jau esame pratę ir kaip tradicija šitoje laidoje negali būti kitaip, pradėsim kartu su muzika. Etrie netukus Edvard Maja, Mind Blow ir Zaga, Never Be Alone.

0: орієнтую на герцу дещо.
1: Радіо з капсель.
2: Rytis sumintarė.
3: Pasikalbėkime šiek tiek apie šią dieną, kaip atrodo. Liepos 7-oji ir šiandien saulė teka 4 valandos 51 minutė, leisis 21 valandą 56 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita ir Sangaudas. Na ir šiandien yra pasaulinė šokolado diena. Tai jeigu galvojat, kuo čia save šiandien galit palepinti, štai taip, jeigu dar juodasis, tai dar ir sveikiau. Na, o jeigu nesat šokolado mylėtojai, gal rasit ką pasveikint, galbūt kažkas iš jūsų artimųjų ar draugų labai mėgsta šokoladą ir labai labai apsidžiaugtų. Mes su jumis jau netrukus vėl susigirdėsim metriją, keliausim tolyn prie šios valandos rubrikų, o dabar, kaip ir įprasta, metas muzikai, tai garsinam radijo imtuvus.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Pats metas mūsų muzikiniai kelionį radio archyvų rubrikoje ir šį kartą mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tada, 28 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Jonas Brothers ir No Time to Talk.

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Horoskopai.
3: Jeigu aktualu sužinoti, kokiegi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai horoskopai jau čia mūsų etrija, garsinam radio imtuvus ir sužinom, ko šiandien tikėtis. Taigi, avinai, nepaisant jūsų geranoriškumo, draugiško nusiteikimo, jūsų aktyvumas ir noras veikti šiandien gali išprovokuoti nesusipratimus ir nesusikalbėjimą su tėvais ar namiškiais. Pasistengite prieš veikdrami jautriau pasikalbėti. Jautis, diena gana sėkminga, nors bendrauti šiandien jums bus sunku. Nusiteikite, kad galite būti provokuojami ar net pasijausite įskaudinti dėl kažkokių iš praeities atėjusių neišspręstų dalykų. Dvyniai, šiandien būsite puikios nuotaikos, malonus ir smagiai filosofiškai nusiteikę. Svajosite apie tolimus kraštus ir aukštas materijas, tačiau pasistenkite atsargiai reaguoti draugų ar iš visuomeninių organizacijų ateinančius labdaringos veiklos pasiūlymus. Vėžys, jūsų laikas tęsiasi, tačiau darbo reikalai vis skaudžiau mygia, verčia pergalvoti bendravimo būdus, taisyti anksčiau padarytas klaidas, gilintis į save, ieškoti vidinių resursų, pagalvoti, kokia darbinė veikla jums išties atneštų džiaugsmo ir pasitenkinimą. Liūtas, jūsų geranoriškumas, draugiškumas, dėmesys artimam žmogui ir draugam šiandien papirks daugelį, nors asmeniškai jūs jausitės nelengvai. Galite jaustis nesuprasti, gali kilti pasaulėžiūros giliai jūsų sielą paliesiančių konfliktų. Mergelė, laikas puikus imtis kasdienių darbų, sveikatos reikalų, netradicinių sveikatinimuose ir gydymo metodų. Būsite atviri naujovėms, tvarkant aplinką, namus, padedant šalia esančiam. Svarstyklės. Esate žaismingai ir kūrybiškai nusiteikę, širdyje atostogų planai tolimi toliai, tačiau galvoje vis dar darbo reikalai, neišspręsti jo klausimai. Galbūt net teisiniai su partneriai susiję nemalonumai, kurie šiomis dienomis myks itin nemaloniai. Skorpionas. Namiškių reikalai tėvai sulauk šiandien nemažai jūsų dėmesio. Pasisemkite išminties iš jų, kuomet teks spręsti kilusias problemas su sveikata, darbo vietoje atliekant kažkokius kasdienius darbus. Šaulys, jūsų malonus bendravimas, geranoriškumas ir dėmesys partneriui ar tiems, su kuriais turite įsipareigojimų, šiandien padės jums spręsti visas vaikų ar kūrybinės bei laisvalaikio problemas. Manėte, kad tai jau finansinis krachas, pasidomėkite giliau. Ožiaragis, šiandien būsite itin praktiškai nusiteikę, imsitės tvarkos namuose, aplinkoje, spręsti gerovės klausimus, tačiau prieš imdamėsi pertvarko ar darbų, pasistenkite viską kuo geriau išsiaiškinti su partneriu. Vandenis. Šiandien jūs esate dėmesio centre ir puikiai jaučiatės. Pasaulis palankus, jums esate maloniai ir žaismingai nusiteikę, puikus metas atostogoms ir poilsiui, tačiau atkreipkite dėmesį į technikos kokybę ir neskubėkite važinėdami. Na ir žuvis. Nelabai norėsis šiandien jums lysti iš savo kiauto, rodyti jausmus, tačiau noras tvarkytis uždirbti gali jūs ištraukti į viešumą. Pasistenkite neskubėti išlaidaudami, pasitarkite su artimaisiais, ypač tenkindami vaikų ar savo kūrybinius laisvalaikio poreikius.

0: reklamas. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Цугентаре.
1: Rytis su Gintarė.
2: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mes keliaujame į 2009 metus. Ir čia mes lankome su Mark Medlock ir darbu Mamasita.
2: Atgal į ateitį.
3: Mama!

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, metas likti jums kartu su muzika, man trumpam atsipūsti ir ruoštis jau pradėti antrąją laidos valandą, kuri mūsų etrėje startuos nuo 8. Na ir aišku, nepamirškit, kad jau netrukus jūsų laukia ir žinios.

0: Дивіться, дую на гігерс одежню. Дивіться, м'язи розвалу на спервара. Радіо Статус Капсель.
1: Етерія Жінос. Венесуэла слыкиной президент Делишка Литвос президенту подякоя уж лику судикта вертинга парама по неокончу жемес дребейму, повейкус и вырюс Венесуэлос регионос. Чо шалис водове дидверю ордены с обдаваной Литвос гельбету и медику командес би Литвос жмонес. Жемес дребейму ну неокотое Венесуэла не скичодамос воланду дирба Литвос гельбету и медику командос. Кирту су киту шалю паягомис валистибинес прежгистринес гельбимо тарнибос гельбимо и паяшкос тараптутиня команда викдо жмоню паяшка сугрютосе гивенве. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. 2027 rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teisės. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jai pirmininkaus pati ministrė. Komisijoje taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinių organizacijų aukštų mokyklų atstovės. Anot laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas vyks 2027 rudenį. Pasibaigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Lenkijos nacionalinio saugumo biuro pavaldus prezidentui vadovas neseniai lankėsi Vašingtone, kur susitiko su aukštais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Europos Sąjunga dės daugiau pastangų, kad išspręstų blogo naujosios pasienio patikros sistemos problemas. Laiške rašė už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris. Oro uostams ir oro linijų bendrovėms skundžiantis dėl trikdžių. Europos aviacijos pramonė įspėjo, kad naujoji atvykimo ir išvykimo sistema lėmė iki 5 valandų pailgėjusį laukimo laiką ir paragino Europos Sąjungą imtis veiksmų dabar, kad būtų išvengta vasaros kelionių chaoso. Naujoji sistema pakeičia rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po 8, aš atkeliauju pas jūs su dar geresnė nuotaika, dar vienas kavos puodelis, tikiuosi pas jūs ant stalo irgi garuoja kava. Dar viena nauja ryto laidos valanda prasideda mūsų eteryje ir šį kartą aš jau jūs noriu pakviesti garsinti radijo imtuvus, jeigu tik turi tokią galimybę, todėl kad čia dar daugiau žvalumo, dar daugiau šypsenų, dar daugiau jūsų ir dar daugiau muzikos. Mes po keletos kūrinių jau su jumis susigirdėsim, čia jūsų lauks ir ryto dainos rubrika, tai būtinai būkit kartu ir sužinokit su kokia daina. Šiandien prasidės oficialiai visi

Pasikalbėkime šiek tiek apie šią dieną, kaip atrodo Liepos 7-oji ir šiandien saulė teka 4 valandos 51 minutė, leisis 21 valandą 56 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita ir Sangaudas. Na ir šiandien yra pasaulinė šokolado diena. Tai jeigu galvojat, kuo čia save šiandien galit palepinti, štai taip, jeigu dar juodasis, tai dar ir sveikiau. Na, o jeigu nesat šokolado mylėtojai, gal rasit ką pasveikint, galbūt kažkas iš jūsų artimųjų ar draugų labai mėgsta šokoladą ir labai labai apsidžiaugtų. Mes su jumis jau netrukus vėl susigirdėsim metriją, keliausim tolyn prie šios valandos rubrikų, o dabar, kaip ir įprasta, metas muzikai. Garsinam radijo imtuvus.

0: Hamilton ашенчентено армора.
1: Реклама.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Radio archyvai ir šiandien čia mes keliaujam į 2023 metų 28 metų savaitę, kuomet mūsų etrėje čia debiutavo Simas ir darbas Tik Tik.

stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikai dainos idėja man pametėjo mano toks labai ankstyvas rytas ir pastaruoju metu kažkaip vis pastebiu, kad visai galbūt net pati to neplanuodama, aš vis kažkaip daugiau išgirstu tų dainų, kurios kažkada tai labai buvo populiarios, kurios kažkada buvo topų viršūnėse ir dėl vienokių ir kitokių priežasčių, atėjus naujiems kūriniams, mes aišku tuos senuosius pamirštam, užmirštam, o dabar šita rubrika būtent ir yra tam jau kelintą savaitę, turbūt iš eilės, kad mes vis su kažkokia daina prisimintumėm, kas kažkada buvo aukštai. Ir čia šį kartą keliausim su airių vaikinų grupe Westlife ir jų kūriniu Baba Baby. Daina buvo išleista 2002 metų, gegužės 20-ąją, kaip trečiasis ir paskutinis singlas iš trečiojo studinio albumo World of Our Own. Singlas pasiekė 5-ąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope. Interviu metu grupė teigia, kad taip nutiko dėl neaiškaus singlo pasirinkimo, nes jie būtų labiau norėję išleisti Why Do I Love You, kuriai buvo įrašytas ir vaizdo klipas. 2019 metų sausio mėnesį tai buvo 18-as geriausiai parduodamas grupės singlas Jungtinėje karalystėje. Billboard šį singlą įtraukė į 15 geriausiai vertintų vaikinų grupių pasirodymų sąrašą 2015 metais.

0: su gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas kūrinys, su kuriuo labai labai noriu su jumis pakeliauti, tai 1998 legendiniai vaikinai Five ir Everybody Get Up.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Niekur labai toli nepabėkite, trijai netrukus dar kartą valandos pabaigai žinios jūsų dėmesiu, iš karto po to dar čia šiek tiek muzikos, na, o jau po devintos aš jūs kviesiu prisijungti ir toliau keliauti kartu su muzika ir gera nuotaika į trečią laidos valandą.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Venesuelos laikinoji prezidentė laiškė Lietuvos prezidentui padėkojo už laiku suteiktą vertingą paramą po niokojančių žemės drebėjimų, paveikus įvairius Venesuelos regionus. Šio šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje neskaičiuodamos valandų dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paieškas sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. 2027 rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teisės. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jai pirmininkaus pati ministrė. Komisijoje taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinių organizacijų aukštų mokyklų atstovės. Anot laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas vyks 2027 rudenį. Baigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Lenkijos nacionalinio saugumo biuro pavaldaus prezidentui vadovas neseniai lankėsi Vašingtone, kuris susitiko su aukštais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Europos Sąjunga dės daugiau pastangų, kad išspręstų blogo naujosios pasienio patikros sistemos problemas. Laiške rašė už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris. Oro uostams ir oro linijų bendrovėms skundžiantis dėl trikdžių. Europos aviacijos pramonė įspėjo, kad naujoji atvykimo ir išvykimo sistema lėmė iki 5 valandų pailgėjusį laukimo laiką ir paragino Europos Sąjungą imtis veiksmų dabar, kad būtų išvengta vasaros kelionių chaoso. Naujoji sistema pakeičia rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: начнет. Радио с капсой.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės po 9:00, labas rytas, sakau dabar jau ne tik tiems, kurie nuo 7 esat kartu, bet ir tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Iki pat 12:00 eteryje rytas su manimi Gintarė, gerą nuotaiką, mes čia visai esam užsikūrę šiandien ir su ja važiuojam tolyn. Labai labai tikiuosi ir labai norisi tikėti, kad jūs šiandien irgi jaučiat tą tokį puikų nusiteikimą, gerą nuotaiką ir žinot, kas čia jūsų laukia toliau ir būtent dėl tos priežasties esat kartu. Netrukus čia jūsų laukia jūsų pačių top trejetukas. Ir būtent su juo mes bandysim užkariauti trečią laidos valandą. Priminsiu, kad drauge būsim iki pietų, tai smagaus laiko ir to, ką norit išgirsti, dar tikrai bus daug.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Taigi mano žadėtas jūsų top 3-tukas jau yra prieš mano akis ir čia metas susipažinti su tomis dainomis, kurias jūs mūsų etrija labiausiai norit girdėti. Kai jūs dalinate savo mylimais kūriniais, tikrai manau, kad turit tą viltį, jog vieną dieną savo mylimą kūrinį girdėsit dažniau nei prastai. Jūsų top 3-tukas būtent tam ir yra. Tai mes keliaujam tiesiai prie pirmosios dainos šiandieninio jūsų topo ir tai yra Alle Farben, Heroes of the Night.
6: Trečia vieta.

0: toliau, jūsų top 3-tuką tikrąją to žodžio prasme papuoš labai gražus darbas ir tai yra kūrinys, kurį jau turbūt ne pirmą kartą jūsų top 3-tuke iš tikrųjų girdėsim. 2024 metų berods šitas darbas, tai tikrai ne naujiena, bet labai labai graži daina. Tai Young Blood ir Breakdown.
1: Antra vieta.

0: su kokia gi daina mes užbaigsim šiandieninį jūsų topą. Pats laikas jau ją ir pristatyti. Čia Kaigo kartu su Carter Faith. That's when you know.
1: Pirma vieta.

0: ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
3: Su jūsų top 3 susipažinta, dabar jau metas čia etrį išgirsti ir mano top 3, tai yra tos dainos, su kuriomis aš atkeliauju į studiją. Ir šiandien tikrai neišimtis, mano rytas kaip ir įprastai prasidėjo kartu su muzika ir jūsų dėmesiui 3 dainos, kurios mane šiandien atlydėjo pas jūs. Taigi čia Glockenbach ir Norma Jean Martin, Anthem.
4: Trečia vieta.

0: nebejoju, kad šitas kūrinys, kurį ką tik girdėjot mano top trijetuko pradžioje, turėtų jums labai patikti. Pabandom pasižiūrėti, kaip bus su šituo. Antroje vietoje čia Camel Fat kartu su Josh Gigant and Kuda, So Good.
1: Antra vieta.

0: Na ir visiems norintiems sužinoti, koks mano top 3-tuko finišas, pradedu iš karto groti Alex Warren ir čia Passenger.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą aš jūs noriu pakviesti keliauti 2016 metus su labai labai gražiu kūriniu. Ir tai yra Alexander Rybak, I Came to Love You.
5: Atgal į ateitį.
6: When you're away,

0: Reklama. LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Štai ir dar viena ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos, tai niekur labai toli nepabėkit, netrukus jūsų laukia žinios ir su muzika mes valandą užbaigsim, o po 10 aš sugrįšiu pas jūs, ten turėsim dar daugiau veiklos, artėjant pietų pertraukai turim suspėti viską šiandien, tai būkit kartu, netrukus sužinosit, kas jūsų laukia.

0: следующем дую на Гагарин сюда еще не в следующем театре свалил на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Venesuelos laikinoji prezidentė laiškė Lietuvos prezidentui padėkojo už laiku suteiktą vertingą paramą po niokojančių žemės drebėjimų, paveikus įvairius Venesuelos regionus. Šios šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje neskaičiuodamos valandų dirba Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos. Kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo tarpu mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda teikia skubę medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. 2027 rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas, jame bus kalbama apie moterų teises. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Jai pirmininkaus pati ministrė. Komisijoje taip pat yra Seimo narės Dalia Asanavičiūtė Gružauskinė, Viktorija Čmilytė Nilsen, Jekaterina Rojaka. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinio organizacijų aukštų mokyklų atstovės. Anota laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas vyks 2027 rudenį. Baigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra veda derybas su Jungtinių Amerikos valstijų administracija, tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinio karinio buvimo planų. Vašingtonas išreiškė politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti abi iniciatyvas. Lenkijos nacionalinio saugumo biuro pavaldus prezidentui vadovas neseniai lankėsi Vašingtone, kuris susitiko su aukštais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Europos Sąjunga dės daugiau pastangų, kad išspręstų blogo naujosios pasienio patikros sistemos problemas. Laiške rašė už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris. Oro uostams ir oro linijų bendrovėms skundžiantis dėl trikdžių. Europos aviacijos pramonė įspėjo, kad naujoji atvykimo ir išvykimo sistema lėmė iki 5 valandų pailgėjusį laukimo laiką ir paragino Europos Sąjungą imtis veiksmų dabar, kad būtų išvengta vasaros kelionių chaoso. Naujoji sistema pakeičia rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnio šilumos.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Etrija startuoja jau ir ketvirtoji ryto laidos valanda, kurioje tikrai žinau, kad turim tokią garbę sulaukti dar daugiau prisijungiančių klausytojų ir tų, kurie nori tą dieną ir toliau leisti kartu su mumis ir artėjant pietų pertraukai. Mes tikrai galim pasidžiaugti tuo, kad jau esam labiau prabudę, žvalesni, netrukus galėsim keliauti šiek tiek atsipūsti ir užbaigti pirmąją antradienio pusę. Kad viskas eitųsi pagal planą, netrukus jūsų čia laukia ir muzikinė ruletė.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Dar kartą kviečiu jūs į rubriką Radio Archyvai. Šį kartą mes keliamės į 2018-uosius, šiek tiek atgal. Ir čia 28-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Years and Years darbas All for You.

Kaip jau žinot, tokiu laiku visada mūsų eteryje startuoja muzikinės ruletės rubrika ir šiandien mes su jumis čia keliausim su trimis kūriniais iš 2012 metų. Tais metais tikrai buvo labai daug geros muzikos, labai daug įvairiausių kūrinių, kuriuos jūs nebejotinai žinot, kuriuos jūs mylėjot ir mylit. Ir pats laikas dabar susipažinti su trimis, o tiksliau net nesusipažinti, o juos prisiminti. Ir pirmasis jų, anglų pop dainininko Rob Williamso daina Candy, kuri buvo išleista 2012 metais. Ir sekėsi šiam kūriniui tikrai puikiai, todėl kad buvo labai pastebėtas, sėkmingai užėmė topų viršūnės. Ir aš galvoju, kad čia turbūt tikrai yra viena žinomiausių Rob

toliau muzikinės ruletės rubrikoje dar vienas darbas iš 2012 ir tai yra Labyrinth kartu su Emily Sandé Beneath Your Beautiful. Man Emily Sandé yra tikrai ta atlikėja, kuri turi nuostabų balsą, kuri turi labai išskirtinį vokalą, nežinau, ar būtų galima jos neatskirti dainuojant ir tikrai net nebejoju, kad šita daina didelę dalį sėkmės turi ir dėl to, kad prie jos parašymo prisidėjo Mike Posner, na ir šitas kūrinys lygiai taip pat irgi turi ir Brit Awards apdovanojimą ir lygiai taip pat įvairiausiuose topuose užėmė labai aukštas pozicijas, tai metas prisiminti ir ją.

Nuo 2012 metų muzikinė ruletė šiandien vainikuoja dar vienas nastabus kūrinys, tai yra Wanted ir I Found You. Nebejoju, kad tikrai jūs prisimenat ir žinot šią vaikinų grupę. Ir daina buvo tikrai labai sėkminga. Jeigu galvojat, kad vat yra ant liežuvio galo tas skambesys, netrukus tikrai išgirsit ir prisiminsit. Ir labai daug įvairių teigiamų vertinimo buvo sulaukęs ir pats kūrinys ir vaizdo klipas, tai gaila, kad vaizdo klipo perteikti negaliu, bet dainą pasigarsinti neabejotinai.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar vienas labai gražus kūrinys, su kuriuo pakeliaukim šiek tiek laiku, tai 2004-ieji Kimaro ir Femme Like You.
3: Atgal į ateitį.
5: Yes. Uh-huh. Come on.

0: за да изньо. Radio Skapse.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Niekur labai toli nuo jūsų nepabėgsiu, lieka prieš akis paskutinioji ryto laidos valanda, ją ir keliauju ruoštis, jūs kviečiu po 11 ir vėl būti kartu su mumis, nuo dabar metas eteryje muzikai ir žinioms.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai atmintinų dienų sąrašą papildė trimis naujomis pažymėti vertomis progomis. Kovo 23-ąją Seimas paskelbė socialinio draudimo dieną, rugsėjo 23-ąją ekologijos diena, o lapkričio 3-ąją Šventojo Huberto medžiotų globėjo diena. Iki šiol minėtame įstatyme atmintinomis iš viso buvo paskelbtos 99 dienos. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomenei pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi vyriausybė, kad ši duotų leidimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybinėms savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Ministerijos teigimu liemenės turės itin aukštą ketvirtos apsaugos lygį. Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo departamento Nacionalinio Teisingumo instituto nustatytą standartą, apsaugantį nuo įvairiaus tipo karinių šaudmenų. Gynybos resursų agentūra turėtų nupirkti ne mažiau nei 12 tūkstančių šarvinių liemenių komplektų, tačiau kiek tam bus skirta lėšų neskleidžiama. Vengrijos vyriausybės vadovas Pieteris Magyaras pasiūlė apriboti politikų darbo parlamente trukmę iki 12 metų, kaip dalį platesnio konstitucinio reformų paketo. Birželio viduryje jo vadovaujama centristinė partija, turinti 2/3 daugumą parlamente, patvirtino konstitucinį pakeitimą, pagal kurį ministras pirmininkas galėtų pareigas eiti 2-4 metų trukmės kadencijas. Šis pakeitimas neleidžia į postą grįžti buvusiam dešinio sparno ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris balandį pralaimėjo rinkimus. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigys trumpojo nuotolio antžeminio oro gynybos sistemų. Šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėptį visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės po 11 ir mes su jumis atkeliaujam jau į paskutinę penktąją ryto laidos valandą, ką tik nesusimaščiau ir galvoju, kaip greitai bėga laikas, kaip greitai mes su jumis pasisveikinam ir atrodo vėl turim atsisveikinti ir keliauti kažkur tolyn į dieną ir vėl nertis tačia galvai reikalus. Tai tikiuosi, kad bent jau šiek tiek jūs prablaškom muziką, kurios mes klausom ir tai, ką aptariam. Pats metas čia netrukus bus sužinoti ir kasgi šiandien yra rubrikoje Senas geras.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Jeigu muzikinėje ruletėje lankėsi Robis Williamsas, kodėl jis negali būti rubrikoje senas geras? Tik šiandien dar šiek tiek ir atgal važiuojam, tai muzikinėje ruletėje buvome 2012-osiuose. Atimkim dar 6 metus ir čia 2006-ieji. Ir Root Box, tai yra anglų muzikanto Robbie Williamso daina iš jo 7-ojo tuo pačiu pavadinimu studinio albumo. Na ir pati daina buvo išleista rugsėjo 4-ąją, nors atsisiuntimų dėka rugsėjo 3-ąją jau pasiekė 30-ąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir išleidus kompaktinį singlą, jis pakilo 26 vietomis iki 4-osios pozicijos. Daina buvo nominuota 2006 metais Ivoro Novello apdovanojimui. Dainoje Williamsas pateikė keletą kultūrinių nuorodų, skaitant Adidas, TK Maxx ir Michael Jacksono Special Olympics ir daugelį kitų. Na ir singlas sulaukė plačios kritikų ir gerbėjų kritikos. Pats Robbie Williamsas jį pavadino didžiausią savo karjeros klaida. Keletas britų laikraščių griežtai kritikavo dainą po jos išleidimo, taip sukeldami žiniasklaidos ažiotažą dėl netradicinių jos stiliaus ir nukrypimo nuo ankstesnio skambesio. Root Box sulaukė didelės sėkmės Europoje, pasiekė antrą vietą Europos Hot 100 singlų tope. Singlas pasiekė pirmąją vietą Vokietijoje, Italijoje, Šveicarijoje, na, o keliose kitose šalyse pateko į geriausių dešimtuką. Ir Jungtinėje karalystėje singlas debiutavo 30-oje vietoje vien pagal atsisiuntimų skaičių.

0: Čekį rūkbox.
1: Reklama.
2: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis

0: 2016 Liepos 7 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Drake featuring Rihanna, Too Good.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Mintare.
7: Viskas, mėlėjai. Pats laikas man jau su jumis šiandien atsisveikinti. Linkiu geros likusios dienos. Lengvų darbų atsipūskim. Tikrai tikiu, kad prasidėjus savaitį antradienį šiandien painiojat dienas. Galvojat, kad pirmadienis, tada apsidžiaugiat, tada pasidaro liūdna, nes savaitgalis dar toli. Kad ir kaip ten bebūtų, jau rytoj, kai mes su jumis ryte susigirdėsim, būsim šioje savaitėje pradėję dar tik antrą darbo dieną, o jau turėsim savaitės vidurį. Tai atsisveikinu ir kitojaus. Geros nuotaikos, gero laiko toliau su mūsų radijos stotimi ir aišku su muzika. Ate.

0: dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai atmintinų dienų sąrašą papildė trimis naujomis pažymėti vertomis progomis. Kovo 23 Seimas paskelbė socialinio draudimo dieną, rugsėjo 23 ekologijos diena, o lapkričio 3 Šventojo Huberto medžiotų globėjo diena. Iki šiol minėtame įstatyme atmintinomis iš viso buvo paskelbtos 99 dienos. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomenei pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi vyriausybė, kad ši duotų leidimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybinėms savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Ministerijos teigimu liemenės turės itin aukštą ketvirtos apsaugos lygį pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo Departamento Nacionalinio Teisingumo Instituto nustatytą standartą, apsaugantį nuo įvairaus tipo karinių šaudmenų. Gynybos resursų agentūra turėtų nupirkti ne mažiau nei 12 tūkstančių šarvinių liemenių komplektų, tačiau kiek tam bus skirta lėšų neatskleidžiama. Vengrijos vyriausybės vadovas Pieteris Magyaras pasiūlė apriboti politikų darbo parlamente trukmę iki 12 metų, kaip dalį platesnio konstitucinio reformų paketo. Birželio viduryje jo vadovaujama centristinė partija, turinti 2/3 daugumą parlamente, patvirtino konstitucinį pakeitimą, pagal kurį ministras pirmininkas galėtų pareigas eiti 2-4 metų trukmės kadencijas. Šis pakeitimas neleidžia į postą grįžti buvusiam dešinio sparno ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris balandį pralaimėjo rinkimus. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigys trumpojo nuotolio antžeminio oro gynybos sistemų. Šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėptį visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data Liepos 7-ąją. 2001-aisiais Portlande Jungtinėse Amerikos valstijose Janet Jackson pradėjo pasaulinės gastrolės All For You, nors buvo sakiusi, kad po Velvet Rope daugiau į turus nebevyks. Šių gastrolių komandą sudarė net 110 žmonių, o aparatūra, scena ir kiti reikalingi daiktai buvo pervežami 16 sunkvežimių. Sceną kūrė Markas Fisheris, dirbantis su YouTube ir Rolling Stones. Šou metu šoko 10 naujų ir 3 seni Janet komandos šokėjai, kuriems programą ruošė ilgametį dainininkės kolegė Tina Landon.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Milijonierių skaičiuojant Jungtinių Amerikos valstijų dolerį skaičius Lietuvoje pernai išaugo 8% arba 921, rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinė ataskaita. 2025 pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Rengdama ataskaitą UBS rėmėsi Jungtinių Tautų tarptautinio valiutos fondo EBPO ir Pasaulio banko, taip pat atskirų šalių centrinių bankų ir statistikos tarnybų duomenimis. Vasaros atostogų sezonai įsibėgiant valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius. Nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirinkti poilsį, bet ir lemti teisinės pasekmes darbdaviui. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip po paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Siekiant sumažinti perteklinį prekių pakavimą bei paskatinti pakartotinį pakuočių naudojimą ir užpildymą, Seimas spręs ar nuo 2030 uždrausti Lietuvą gabenti neperdirbamas pakuotes bei sugriežtinti kitus reikalavimus jų gamintojams ir tiekėjams. Siūloma juos įpareigoti gaminti ir tiekti tik tokias pakuotes, kurių sudėtyje būtų lengvai perdirbamų medžiagų. Jos būtų privalomos ne tik PET butelėse, bet ir kitose plastiko pakuotėse. Vokietijos vyriausybė pristatė reformų paketą skirtą šalies ekonomikai pabudinti. Pasak kanclerio Friedricho Merco, sumažinti mokesčiai dalį gyventojų leis kasmet sutaupyti iki 600 eurų, o mažesnis biurokratizmas ir ribojimai verslui padidinti galimybę su Vokietijos pramonė konkuruoti su Kinija. Darbuotojų yra, bet mažai kas tinka. Su tokia problema pastaruoju metu vis dažniau susiduria Vokietijos įmonės, neturinčios kuo pakeisti pensiją išeinančių žmonių senstančioje šalyje.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Lietuvosai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Norvegai aštuntfinalyje 2-1 eliminavo 5-kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą istorijoje pateko į pasaulio čempionato ketvirtfinalyje. Abu Norvegijos įvarčius pelnęs Erlingas Haalandas po rungtynių ragino šalį mėgautis istorinę akimirką. Cristiano Ronaldo pasaulio futbolo čempionato kelionė baigėsi skaudžia Portugalijos nesėkme. Ispanijos rinktinė dramatiškame aštuntfinalyje dalose 1-0 palaužė Portugalus ir žengė į ketvirtfinalyje. Antradienį naktį kelialapį 2026 pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintusi dirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Aštuntfinalio etape buvo eliminuotas visos turnyro šeimininkės. Kanada krito prieš Maroką, Meksika nusileido Anglijai, o Jungtinės Amerikos valstijos nepasipriešino Belgijai. Belgai ketvirtfinalyje susitiks su Ispanijos rinktinė. Šis susitikimas vyks Liepos 10-22 valandą. Prieš pat starto UEFA Čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris sulaukė papildymo. Lietuvos čempionų gretose nuo šiol rungtyniaus Vykintas Slivka. Kauno Žalgiris ir Slivka pasiekė susitarimą dėl iki 2028 pabaigos galiojančios sutarties. Ilgametis Lietuvos vyrų futbolo rinktinės narys į Lietuvą grįžta po beveik 15 metų trukusios legionieriaus karjeros. 2012-aisiais į Turino Juventus sistemą iš Panevėžio išvykęs saugas visą savo karjerą praleido įvairių užsienio šalių klubuose. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, kuriame Rimo Kurtinaičio treniruojamos komandos lauks sudėtinga kova dėl kelialapio į 2027 planetos pirmenybės. Pirmadienį baigėsi C grupės kovos, po kurių galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos, o visi pirmo etapo rezultatai persikėlė į antrąjį etapą. Lietuvos situacija prieš lemiamą atrankos dalį nėra palankiai. Lietuviai antrąjį etapą pradės iš ketvirtosios pozicijos su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Šiauliuose vykstančiame Europos 18 merginų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė patyrė 5 pralaimėjimą iš eilės. Pirmadienį Gilberto Kerpės treniruojamas lietuvis 1-3 nusileido Graikijos bendramžiems, kurioms tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre.
2: Sporto naujienos.

Muzikinė data Liepos 7-ąją. 2001-aisiais populiarios Airijos seserų ir brolių grupės The Corrs vokalistė Sharon Corr mažajame miestelyje Kotlį ištekėjo už advokato Kevino Bonerio, su kuriuo draugavo dar nuo 1995-ųjų. Pilyje surengtoje vestuvinėje puotoje dalyvavo 100 svečių.

0: Deixe-me doer uma carreira saudade, senhor. Deixe-me ter a sua alma se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai atmintinų sąrašą papildė trimis naujomis pažymėti vertomis progomis. Kovo 23-ąją Seimas paskelbė socialinio draudimo dieną, rugsėjo 23-ąją ekologijos diena, o lapkričio 3-ąją Šventojo Huberto medžiotų globėjo diena. Iki šiol minėtame įstatyme atmintinomis iš viso buvo paskelbtos 99 dienos. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomenei pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi vyriausybė, kad ši duotų leidimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybinėms savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Ministerijos teigimu liemenės turės itin aukštą ketvirtos apsaugos lygį, pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo Departamento Nacionalinio Teisingumo Instituto nustatytą standartą, apsaugantį nuo įvairaus tipo karinių šaudmenų. Gynybos resursų agentūra turėtų nupirkti ne mažiau nei 12 tūkstančių šarvinių liemenių komplektų, tačiau kiek tam bus skirta lėšų neskleidžiama. Vengrijos vyriausybės vadovas Pieteris Magyaras pasiūlė apriboti politikų darbo parlamente trukmę iki 12 metų, kaip dalį platesnio konstitucinio reformų paketo. Birželio viduryje jo vadovaujama centristinė partija, turinti 2/3 daugumą parlamente, patvirtino konstitucinį pakeitimą, pagal kurį ministras pirmininkas galėtų pareigas eiti 2-4 metų trukmės kadencijas. Šis pakeitimas neleidžia į postą grįžti buvusiam dešinio sparno ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris balandį pralaimėjo rinkimus. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigys trumpojo nuotolio antžeminio oro gynybos sistemų. Šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėptį visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelio rajonų lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: сутичню.
1: Радіо з капсель.
2: Geros dienos.
3: Po ilgojo savaitgalio smagu grįžti į eterį, šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Labas visiems ir kiekvienam, kągi pradedam dar vieną vasaros darbo savaitę. Džiugina tik tai, kad aišku trumpesnė, nes darbai prasideda nuo antradienio. Beje, prie virtualaus kalendoriaus ir keliaukim užsiminę apie tą antradienį. Tai šiandien jau Liepos 7-oji pasaulinė šokolado diena. Visus smaližius ir ne tik sveikinu su puikia šokoladinė diena. Na, šiandien Singailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita ir Sangaudas švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir žinoma keliaukim prie šios dienos jubiliatų. Gavosi taip, kad Lietuvoje jų neradau, tad panaršiau po platųjį internetą ir pasaulio muzikos žinoma istorijoje yra žmonių, kurie yra gimę būtent šiandien. Pradėkim nuo labiausiai man užstrigusio, tai yra italų dainininko, kuris pasaulį paliko dar 2023-aisiais, bet jo dainas žinome visi. 1943-aisiais būtent šiandien gimė Toto Cutugno. Deja, šis italų dainininkas, kaip ir sakiau, prieš keletą metų paliko šią žemelę, bet jo dainos liko viena iš jų, žinoma visiems. La Italiano tęsia laidą. Geros dienos.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Kviečia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Keliaukim į 2017 metus, 54 pozicija. Daft Punk ir Weekend, I Feel It Coming.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

Radio Hitas. Super hitas, Radio Hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką Liepos mėnesį mūsų radio stotyje. Keliaukime į 2024-uosius ir čia puikus duetas Natalija Bunkė ir Remis Retro, vasaros mergaitės.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje geri orai. Šiandien šalyje debesuota, su pragiedruliais, daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daugelį rajonų lietus, kai kur ir smarkus vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 9-14 naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje protarpiais lietus vietomis ir smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakaruose kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, nuo dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2020 metus. Tris savaites topo viršūnėje. Cardi B,

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Štai ir baigėsi pirmoji geros dienos valanda. Laikas tikrai greit prabėgo. Priminsiu, kad draugausim iki 17, o neužilgo, tai yra lygiai 14.00. Jūsų laukia naujausios ir svarbiausios žinios, po kurių aš tikiu, kad ir vėl susigirdėsim.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtyje. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministro dirbusi Taurimą Valį. Aplinkos ministerė paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselė Ieva Andriulaitytė. Kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas. Socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija Raminta Popovienė. Užsienio reikalų ministerija Kęstutis Budrys. Susisiekimo ministerija Juras Taminskas. Darbą 21-oje vyriausybėje tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė. Bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministrų šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguota Lukas Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Nutraukusi tyrimą dėl braziliško karinių transporto orlaivio Embraer, generalinė prokuratūra toliau tęsė kiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo, tačiau neatskleidžia jo turinio. Atliekamo tyrimo detaliau nekomentuoja ir jį atliekantis specialių tyrimų tarnyba. Galima karinių transporto orlaivio Embraer įsigijimo prokuratūra aiškinosi nuo pernai rudens, tačiau kiteisminį tyrimą gegužę nutraukė. Įstatė dėl minėto orlaivio įsigijimo rūpyčio pabaigoje kreipėsi opozicinio konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Tėto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Antradienio naktį Ukraina paleido dronus ir raketas į Rusiją. Belgorode buvo smogta į Gazprom objektą, o Maskva patyrė 200 dronų ataką. Rusijos sostinės meras pareiškė, kad nuo vakaro iki 6 valandos ryto Maskvos srities link skrido daugiau nei 430 nepilotuojimo orlaivių. Tuo tarpu Belgorodo gyventojai pranešė apie sprogimus. Regiono valdžia pranešė apie didžiulę raketų ataką. Vėliau regiono gubernatorius patvirtino smūgį energetikos infrastruktūrai ir gaisrą viename iš objektų. Jis taip pat pranešė, kad po smūgių Belgorode ir keliose savivaldybėse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Socialinių tinklų pranešimai rodo, kad vienas iš atakuotų objektų buvo pagrindinių dujotiekių Belgorodo linijinės gamybos direkcija, tai yra Gazprom filialas. Šio padalinio pagrindinė užduotis – eksploatuoti pagrindinių dujotiekių objektus Belgorodo srityje ir užtikrinti gamtinių dujų transportavimą regiono vartotojams. Britų jūrų saugumo agentūra pranešė, kad pirmadienį prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytas sviedinys sukėlęs laivę gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų, bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasidėjo, smagu laiką leisti su jumis, prie mikrofono Robertas, iki pat 17, kol gyvuos ši laida. O šią valandą gerą prisiminti, keliausime į 2009-uosius, turėsime lietuvišką top 3-tuką ir jei atmintis manęs nepaveda, 2024-ieji šiandien turėtų būti jame, taip kad bus tikrai puikiai proga atsiminti tris puikias dainas būtent iš 24-ųjų. Savaitės naujiena, informacija apie orus, visa tai artimiausią valandą, jeigu liksite su mūsų radijo stotimi.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kviečia 2009 metus, grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis, o jame 73 pozicijoje Mika, We Are Golden.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje geri orai. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnės šilumos. Trečiadienį šalyje daugelį rajonų lietus, kai kur ir smarkus vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 9-14 naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje protarpiais lietus vietomis ir smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakaruose kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, o dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Radijas kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas. Pasiruošęs į eterį keliauti, valandos pradžioje žadėjau, kad jis bus sudarytas iš 2024 metų kūrinių. Tai taip ir yra, pradėkim jį nuo Jessico Shy darbo Bateliai.

skuba prie pabaigos. Lietuviškas top trejetukas, primenu, šiandien jis sudarytas iš 2024 metų kūrinių. Top 3 uždaro Gian, kaip man atmylė tave.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, visi svarbiausi darbai joje nudirbti, tad klauso muzikos lygiai 15 žinios, o po jų mes ir vėl susigirdėsim.

0: šimtųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtį. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministro dirbusį Taurimą Valį. Aplinkos ministrė paskirta Lietuvos savivaldybės asociacijos atstovė Briuselė Ieva Andriulaitytė. Kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas. Socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija Raminta Popovienė. Užsienio reikalų ministerija Kęstutis Budrys. Susisiekimo ministerija Juras Taminskas. Darbą 21-oje vyriausybėje tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė. Bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministrų šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos vardą. Lietuvos deleguota Lukas Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Nutraukusi tyrimą dėl braziliško karinių transporto orlaivio Embraer generalinė prokuratūra toliau tęsė teisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo, tačiau neatskleidžia jo turinio. Atliekamo tyrimo detaliau nekomentuoja ir jį atliekanti specialių tyrimų tarnyba. Galima karinių transporto orlaivio Embraer įsigijimo prokuratūra aiškinosi nuo pernai rudens, tačiau teisminį tyrimą gegužę nutraukė. Įstatė dėl minėto orlaivio įsigijimo rūpyčio pabaigoje kreipėsi opozicinio konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Antradienio naktį Ukraina paleido dronus ir raketas į Rusiją. Belgorode buvo smogta į Gazprom objektą, o Maskva patyrė kelių šimtų dronų ataką. Rusijos sostinės meras pareiškė, kad nuo vakaro iki 6 valandos ryto Maskvos srities link skrido daugiau nei 430 nepilotuojamų orlaivių. Tuo tarpu Belgorodo gyventojai pranešė apie sprogimus. Regiono valdžia pranešė apie didžiulę raketų ataką. Vėliau regiono gubernatorius patvirtino smūgį energetikos infrastruktūrai ir gaisrą viename iš objektų. Jis taip pat pranešė, kad po smūgio Belgorode ir keliose savivaldybėse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Socialinių tinklų pranešimai rodo, kad vienas iš atakuotų objektų buvo pagrindinių dujotiekių Belgorodo linijinės gamybos direkcija, tai yra Gazprom filialas. Šio padalinio pagrindinė užduotis – eksploatuoti pagrindinių dujotiekių objektus Belgorodo srityje ir užtikrinti gamtinių dujų transportavimą regiono vartotojams. Britų jūrų saugumo agentūra pranešė, kad pirmadienį prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytas vidinys sukėlęs laivę gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų, bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Startuoja trečioji geros dienos valanda, joje turime tikrai nemažai darbų, muzikinė ruletė, gerą prisiminti, žinoma informaciją apie orus, dar ir kur mes be savaitės naujienos. Visa tai nuo 15 iki 16 laidoje geros dienos. Na, o čia prie mikrofono Šabertas, su jumis priminsiu iki pat 17, kol gyvos ši laida. Dabargi muzika ir jau skubu ruoštis gerą prisiminti.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, šiandien mus kviečia 2008-osius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 84 pozicija, Markuės, Le Hysterija.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį šalyje daugelį rajonų lietus, kai kur ir smarkus vietomis griaudės per kūnyje vėjas pietų pietvakarių dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 9-14 naktį pajūrėje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje protarpiais lietus vietomis ir smarkus, kai kur griaudės per kūnyje. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakaruose kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, nuo dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti devynis pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis.

0: jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.

Smagu grįžti į laidą Geros dienos, dar smagiau keliauti prie muzikinės ruletės, kuri mums šiandien siūlo prisiminti tris puikias dainas, kurios mūsų eteryje itin dažnai grojo 2021-aisiais. Tai nieko nelaukdami ir keliaukim prie šių kūrinių. Pradėkim nuo Adelės Easy on Me.

Antroji daina muzikinėje ruletėje, kuri primenu sudaryta iš 2021 metų kūrinių Will Armex. La la la.

Muzikinėje ruletėje iš 2021 priminsiu, kad šiandien turėjom ir Adele, ir Will Armex metas ir puikiam duetui. Tebūnie šį kartą tai Weekend ir Ariana Grande. Save your tears.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

Laida geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi. Primenu, kad iki pat 17 čia tęsis ši programa. Lygiai 16 svarbiausios žinios, po kurių aš tikiuosi, kad vėl susigirdėsim ir kartu baigsim antradienio svarbiausius darbus su visų laikų geriausia muzika.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios vyriausybės sudėtį. Prezidentas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą iki šiol užsienio reikalų viceministro dirbusi Taurimą Valį. Aplinkos ministrė paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselėje Ieva Andriulaitytė. Kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas. Socialinės apsaugos ir darbo 20-osios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtintos Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros. Krašto apsaugos ministerijai ir toliau vadovaus Robertas Kaunas. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai Raminta Popovienė. Užsienio reikalų ministerijai Kęstutis Budrys. Susisiekimo ministerijai Juras Taminskas. Darbą 21-oje vyriausybėje tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota Teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė. Bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministrų šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos vardą Lietuvos deleguota Lukas Savicka, sveikatos Lina Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką. Nutraukusi tyrimą dėl braziliško karinių transporto orlaivio Embraer, generalinė prokuratūra toliau tęsė kiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo, tačiau neatskleidžia jo turinio. Atliekamo tyrimo detaliau nekomentuoja ir jį atliekantis specialių tyrimų tarnyba. Galima karinių transporto orlaivio Embraer įsigijimo prokuratūra aiškinosi nuo pernai rudens, tačiau kiteisminį tyrimą gegužę nutraukė. Į STT dėl minėto orlaivio įsigijimo rugpjūčio pabaigoje kreipėsi opozicinio konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Antradienio naktį Ukraina paleido dronus ir raketas į Rusiją. Belgorode buvo smogta į Gazprom objektą, o Maskva patyrė kelių šimtų dronų ataką. Rusijos sostinės meras pareiškė, kad nuo vakaro iki 6 valandos ryto Maskvos srities link skrido daugiau nei 430 nepilotuojamų orlaivių. Tuo tarpu Belgorodo gyventojai pranešė apie sprogimus. Regiono valdžia pranešė apie didžiulę raketų ataką. Vėliau regiono gubernatorius patvirtino smūgį energetikos infrastruktūrai ir gaisrą viename iš objektų. Jis taip pat pranešė, kad po smūgio Belgorode ir keliose savivaldybėse nutrūko elektros ir vandens tiekimas. Socialinių tinklų pranešimai rodo, kad vienas iš atakuotų objektų buvo pagrindinių dujotiekių Belgorodo linijinės gamybos direkcija, tai yra Gazprom filialas. Šio padalinio pagrindinė užduotis – eksploatuoti pagrindinių dujotiekių objektus Belgorodo srityje ir užtikrinti gamtinių dujų transportavimą regiono vartotojams. Britų jūrų saugumo agentūra pranešė, kad pirmadienį prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytas sviedinys sukėlęs laivę gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų, bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

grožiu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas ir

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji geros dienos valanda. Smagu laiką leisti su jumis ir dar smagiau, kai žinai, kas tavęs laukia. Tai šią valandą turėsim po princesę Britney Spears ir vieną iš jos nuostabiausių darbų. Kokie metai, tebūnie tai dar maža paslaptis. Aišku, savaitės naujiena, informacija apie orus ir kur mes ketvirtoje valandoje be mano top trietuko. Trys puikios dainos, su kuriomis norėsiu palydėti jus link darbų pabaigos. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės. Britney Spears, vienas iš puikiausių jos darbų, būtinai nuskambės gerą prisiminti rubrikoje.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kelia mus į 2004-uosius. O dieve, kaip tai senai buvo, bet buvo tikrai gerai. Tai 2004-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 9-ta pozicija. Britney Spears, Toxic.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį šalyje daugelį rajonų lietus, kai kur ir smarkus vietomis griaudės per kūnyje vėjas pietų pietvakarių dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 9.14 naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9.14, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje protarpiais lietus vietomis ir smarkus, kai kur griaudės per kūnyje. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9.14, vakaruose kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, nuo dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Laidoje geros dienos keliaujame prie smagiausios dalies ketvirtoje valandoje. Tai yra Roberto Top 3, su kuriuo noriu jūs lydėti link namų. Pradėkim nuo šiandien mano Top 3 nuo Mikos ir Modern Times.

0: Antrasis kūrinys, su kuriuo noriu jūs lydėti link darbų pabaigos šį antradienį, Marijonas Mikutavičius. Mūsų meilė ne vienoda.
1: Mūsų meilė ne vienoda, kaip kava ir arbata. Mūsų meilė ne vienoda,

Grįžtu į eterį tam, kad priminčiau, mes Roberto top trietuke turėjo Miką, turėjo Marijoną Mikutavičių, metas ir trečiam kūriniui, kuris šiandien ir uždarys mano top trietuką. Davidas Bisbal, Aja Dres.

0: geros dienos.
1: Norime to ar nenorime, bet laida geros dienos šį antradienį baigėsi ir čia belieka tik palinkėti visiems puikaus vakaro su mūsų radijo stotimi. Žinoma, susigirdėkime rytoj, jau darbo savaitės viduryje, trečiadienį nuo 13 toj pačioj laidoj. O palieku jūsų senai begirdėtų dovimi darbų. Vasara, vasara, vasara. Iki.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Taip. Radio stotis Kapsai.

0: 1000 дую мегагерцу дощню, 2500 свайл на спервара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. Kaip skelbta, Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Matulionis nespekuliavo, ar patikinimą dėl karių prezidentas Gitanas Nausėda iš amerikiečių galėtų išgirsti NATO viršūnės susitikime Ankaroje. Siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortelę, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ir jie nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė. Siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Po to, kai Vašingtonas paskelbė 2 didžiausias Brazilijos nusikalstamas gaujas teroristinėmis organizacijomis, šalies užsienio reikalų ministras įspėjo kongresą dėl padidėjusios Jungtinių Amerikos valstijų karinių veiksmų šalyje rizikos. Gegužės pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos įtraukė vadinamąją raudoną komandą ir pirmąją sostinės komandą į teroristinių grupuočių sąrašą, prezidento rinkimų metais užsitraukdamos kairiųjų pažiūrų vyriausybės pyktį. Kinijos lyderis Si Jinpingas paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusios evakuotis 10 000 gyventojų. Si Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubias gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ar apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Pirmadienį keliose Hubei provincijos vietovėse fiksuoti stiprus konvekciniai orai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 20 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai. 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. Auksinis hitas.
1: 2019. Ed Sheeran and Justin Bieber. I don't care.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina mūsų kelionėms laiku, tai 2016-ieji Milo ir Howling at the Moon.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatome daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: come on, come on. Show them.
1: Реклама.
2: LRT Epica pristato. Oscaras Isaacas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.
7: Sporto naujienos.
8: Norvegai aštuntfinalyje 2-1 eliminavo 5 kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą istorijoje pateko pasaulio čempionato ketvirtfinalyje. Abu Norvegijos įvarčius pelnęs Erlingas Haalandas po rungtynių ragino šalį mėgautis istorinę akimirką. Cristiano Ronaldo pasaulio futbolo čempionato kelionė baigėsi skaudžia Portugalijos nesėkme. Ispanijos rinktinė dramatiškame aštuntfinalyje Dalase 1-0 palaužė Portugalus ir žengė į ketvirtfinalyje. Antradienio naktį kelialapį 2026 pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Aštuntfinalio etape buvo eliminuotas visos turnyro šeimininkės. Kanada krito prieš Maroką, Meksika nusileido Anglijai, o Jungtinės Amerikos valstijos nepasipriešino Belgijai. Belgai ketvirtfinalyje susitiks su Ispanijos rinktinė. Šis susitikimas vyks Liepos 10-22 valandą. Prieš pat startą UEFA Čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris sulaukė papildymo. Lietuvos čempionų gretose nuo šiol rungtyniaus Vykintas Slivka. Kauno Žalgiris ir Slivka pasiekė susitarimą dėl iki 2028 pabaigos galiojančios sutarties. Ilgametis Lietuvos vyrų futbolo rinktinės narys į Lietuvą grįžta po beveik 15 metų trukusios legionieriaus karjeros. 2012-aisiais į Turino Juventus sistemą iš Panevėžio išvykęs saugas visą savo karjerą praleido įvairių užsienio šalių klubuose. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, kuriame Rimo Kurtinaičio treniruojamos komandos lauks sudėtinga kova dėl kelialapio į 2027 planetos pirmenybės. Pirmadienį baigėsi C grupės kovos, po kurių galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos, o visi pirmo etapo rezultatai persikėlė į antrąjį etapą. Lietuvos situacija prieš lemiamą atrankos dalį nėra palankiai. Lietuviai antrąjį etapą pradės iš ketvirtosios pozicijos su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Šiauliuose vykstančiame Europos 18 merginų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė patyrė 5 pralaimėjimų iš eilės. Pirmadienį Gilberto Kerpės treniruojamas lietuvis 1-3 nusileido Graikijos bendramžiams, kurioms tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre.
7: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvams pats laikas mūsų etryje ir šį kartą pakviesiu jūs į 2023 metus. Būtent tais metais, 28 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Karolina Meskino ir devynios padangės.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. Kaip skelbta, Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Matulionis nespekuliavo, ar patikinimą dėl karių prezidentas Gitanas Nausėda iš amerikiečių galėtų išgirsti NATO viršūnės susitikime Ankaroje. Siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortelė, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ir jie nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė. Siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Po to, kai Vašingtonas paskelbė 2 didžiausias Brazilijos nusikalstamas gaujas teroristinėmis organizacijomis, šalies užsienio reikalų ministras įspėjo kongresą dėl padidėjusios Jungtinių Amerikos valstijų karinių veiksmų šalyje rizikos. Gegužės pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos įtraukė vadinamąją raudoną komandą ir pirmąją sostinės komandą į teroristinių grupuočių sąrašą, prezidento rinkimų metais užsitraukdamos kairiųjų pažiūrų vyriausybės pyktį. Kinijos lyderis Si Jinpingas paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusios evakuotis 10 000 gyventojų. Si Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubias gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ar apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Pirmadienį keliose Hubei provincijos vietovėse fiksuoti stiprus konvekciniai orai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio hitas.
1: 2021. Doja Cat featuring SZA. Kiss Me More.

0: stotis Kepsi. Radio stotis Kepsi.
1: Atgal į ateitį.
2: Na ir į dar vienus metus noriu jūs pakviesti rubrikoje Atgal į ateitį. Tai 1995, čia Michael Jackson ir Scream.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Milijonierių skaičiuojant Jungtinių Amerikos valstijų doleriai skaičius Lietuvoje pernai išaugo 8% arba 921, rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinė ataskaita. 2025 pabaigoje Lietuvoje buvo 12 tūkstančių milijonierių. Rengdama ataskaitą UBS rėmėsi Jungtinių tautų tarptautinio valiutos fondo EBPO ir Pasaulio banko, taip pat atskirų šalių centrinių bankų ir statistikos tarnybų duomenimis. Vasaros atostogų sezonai įsibėgėjant valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius. Nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirinkti poilsį, bet ir lemti teisinės pasekmes darbdaviui. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip po paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Siekiant sumažinti perteklinį prekių pakavimą bei paskatinti pakartotinį pakuočių naudojimą ir užpildymą, Seimas spręs ar nuo 2030 uždrausti Lietuvą gabenti neperdirbamas pakuotes bei sugriežtinti kitus reikalavimus jų gamintojams ir tiekėjams. Siūloma juos įpareigoti gaminti ir tiekti tik tokias pakuotes, kurių sudėtyje būtų lengvai perdirbamų medžiagų. Jos būtų privalomos ne tik PET butelėse, bet ir kitose plastiko pakuotėse. Vokietijos vyriausybė pristatė reformų paketą skirtą šalies ekonomikai pabudinti. Pasak kanclerio Friedricho Merco, sumažinti mokesčiai dalį gyventojų leis kasmet sutaupyti iki 600 eurų, o mažesnis biurokratizmas ir ribojimai verslui padidinti galimybę su Vokietijos pramonė konkuruoti su Kinija. Darbuotojų yra, bet mažai kas tinka. Su tokia problema pastaruoju metu vis dažniau susiduria Vokietijos įmonės, neturinčios kuo pakeisti pensiją išeinančių žmonių senstančioje šalyje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Nauja daina.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radio archyvose šį kartą 2020-ieji ir 28-ąją metų savaitėje tais metais mūsų eteryje debiutavo Ieva Zasimauskaitė ir Labas tau tariu.

0: Dedicem tu e o meu que quero saber, senhor. Dedicem que a sensual onda se prepara. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad Lietuva tikisi artimiausiu metu sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio amerikiečių karių buvimo šalyje. Kaip skelbta, Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Matulionis nespekuliavo, ar patikinimą dėl karių prezidentas Gitanas Nausėda iš amerikiečių galėtų išgirsti NATO viršūnės susitikime Ankaroje. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimų už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortelė, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ir jie nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė. Siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Po to, kai Vašingtonas paskelbė 2 didžiausias Brazilijos nusikalstamas gaujas teroristinėmis organizacijomis, šalies užsienio reikalų ministras įspėjo kongresą dėl padidėjusios Jungtinių Amerikos valstijų karinių veiksmų šalyje rizikos. Gegužės pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos įtraukė vadinamąją raudoną komandą ir pirmąją sostinės komandą į teroristinių grupuočių sąrašą, prezidento rinkimų metais užsitraukdamos kairiųjų pažiūrų vyriausybės pyktį. Kinijos lyderis Si Jinpingas paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusios evakuotis 10 000 gyventojų. Si Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubias gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ar apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Pirmadienį keliose Hubei provincijos vietovėse fiksuoti stiprus konvekciniai orai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Aistė ir Rokas Jan šauksiu tavo vardą.

0: prašant.
1: Pirmąją šios savaitės muzikinę naujieną pristato jėgas suvienijusi Aistė ir Rokas Jan. Jūsų dėmesiui, šauksiu tavo vardą.

0: įrašant.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 32 vietoje Ba Nuodai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti.

0: Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje, vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje solo ansamblis Safari.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dviejų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.